Kaluoy sub-town sa biyudo nga imong gibasted, Choling. Unya, Ma'am Lolit, kay lahi ra magyud ang kaluoy kunitan di sa gugma. Aw, hinuon. Di

0: 九零。哦，세발이온세이
1: 미리봐마마니앙이몽고스토
0: 오야라 sir wa magudek kay si Nina naghubog ka sa tanan
1: karon ang higayon nga malipay ka Joling kitang duha
0: oh my god sir Barry

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, nagustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha kung atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

mga higala, makapawala ba sa imong mga pangandoy kining gitawag nato nga pag-asa ba? Labi na nga kay mga pangandoy niya wala matuman tungod sa mga panghitabo nga para kanimo nga diha na lang kataman kiniabot na nga problema. Muna ang kinabuhi ni Amelia. Para masabtan ko ninyo ato tagag kinabuhi. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.

Kumusta, kumusta, Igsoon? Og maayong buntag ka na itong tanan. Maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ato ang pinalanggang probinsya sa Bukidnon, sa 20 kalungsod ug 2 ka syudad, sa 464 ka mga barangays. Good morning! Good morning! Adlaw na usap nga Sabado, pizza size, bulan sa Hunyo 2020 size, mga Igsoon, mga Igala. Og sa kanunay, sa matag-adlaw Sabado, oras sa alas 7 ngadto sa alas 9, ang inyong ubos nga lagad sa kainginan sa paglaom, Benz Yons, programang Barog sa Kamaturan. Dinhi mo tagaw-taw sa kahanginan, mga Igsoon, mga Igala. Og magapanghinaot sa atong mga suking tigpaminaw nga din nag-andam sa ilang kagulingon sa pagsunod sa atong programa. Og sa gihapon live kita sa atong Facebook Live, Heart FM 93.7. Og i-tune in ang inyong mga radyo sa frequency nga 93.7, mga Igsoon, mga Igala. Oh, good morning sa kinitibuk-an ang katawahan sa probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa lanog sa akong tingog. Og yung masab sa itong amahan sa probinsya, og ikaduhang amahan sa probinsya, Gov. O'Neil og Vice Gov. Kinyo. Ingon mo nasab sa itong amahan sa lungsod sa Maramag, Mayor Joel Dromal, Vice Mayor Janjan Malak. Good morning! Dito maglangan mga Igsoon, mga Igala, at tuta sa itong pagpangaliya sa itong labaw magkagagahong.

Sa akong tingog, mutuwa ako sa Dios. Bisan ngadto sa Dios, uban sa akong tingog, og siya magapatalinhog kanako. Salmo 77, versikulo 1. Sa ngalan sa Dios nga Aman, Dios nga Anak, og Dios nga Balaang Espiritu, Dios nga si Yuba, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat kang Kristo nga among manluluwas. Salamat sa gasas kinabuhi. Salamat sa imong grasya, sa imong mayong maong kalulot, og sa imong kaluoy. Yuba, Amahan mo ang langit noon. Grabe kagubot ang among nasod. Nagkalinrakas, nagkarambula ang halos tanang buhatan dito sa kauluhan. Og apiktado Ginoo ang naasa pinakaubos ng hutong sa katilingban. Amahan ng langit noon, pasailuami sa among kalapasan og kakulangon. At this point of time, Father God, Jehovah, imong ubos nga alagad sa kahanginan, magatuaw di akanimo, magapangamuyo sa ngalan sa katawahan sa nasod sa Pilipinas, mag-intervene ka sa among panggobyerno karon sa Pilipinas. Napiktan pag-ayaw Ginoo ang labing kabus na mga mga igsoon. Akong itugyan kanimo ang programa. Yatag ka na ko ang langit nung kaalam, empower sa Balaang Espiritu. Kini ako gipangayob salamatan sa ngalan ni Jesus sa manluluwas. Amen.